Të nderuar dëgjues, përshëndetje nga studio numër 7 e Radio Zëri i Tyrkisë. Sot është e premte, 19 qershor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT World West, në satelitët Turksat 3 dhe 4 dhe në internet në trt.dinle.com fraksion radiolar. Pas buletin të lajmeve, do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, Tema ditës, si dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varsi të kohës do kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonin jemi unë Stele Anës dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit në 55 minutat në vijim do të jetë GK Polat.

0: Miqtë të vjerë, fillimisht po njohim me titujt e disa lajmeve kryesore që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Tyrkisë, i kryesuar nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan, diskutoi luftën kundër terrorizmit, zhvillimet rajonale dhe çështjet e politikës së jashtme. Në deklaratën përfundimtare u theksua mbështetja për paqen rajonale, procesin e normalizimit mes Iranit dhe SHBA-s, si dhe për integritetin territorial të Sirisë. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë, Kaja Kallas, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit me Tyrkinë në fushën e mbrojtjes. Ai u bëri thirrje vendeve anëtare të BE-s të punojnë më ngushtë me Ankaran, duke nënvizuar rolin e saj në NATO dhe në sigurinë evropiane. Zyrtarët izraelit kanë shprehur shqetësimin se përkeqësimi i marrëdhënieve me Shtëpinë e Bardhë mund të çojë në kufizimet ushtarake apo edhe embargo armësh nga SHBA-ja. Sipas raportimeve, Washingtoni poshton presion ndaj Izraelit që të ulë tensionit në Liban dhe të mbështesë përpjekjet diplomatike me Iranin. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance ka shtyrë udhtimin e planifikuar në Zvicër për shkak të paqartësive logjistike lidhur me bisedimet teknike me SHBA-s dhe Iranit. Megjithatë, Washingtoni shprehet i gatshëm që negociatat të nisin sa më shpejt. Presidenti francez Emmanuel Macron kritikoi strategjinë ushtarake të Izraelit në Gaza, Liban dhe Bregun Perëndimor, duke thënë se ajo nxit zemrim dhe dhunë në rajon. Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e marrëveshjes me Iranin dhe nevojën për zgjidhje diplomatike në vend të luftës.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Këshilli i Sigurisë Kombëtare umblon dhe kompleksin presidencial në kryesimin e presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Pas takimit që zgjati rreth 2 orë, u publikua një deklaratë ku trajtuan lufta kundër terrorizmit, zhvillimet rajonale dhe çështjet e politikës së jashtme.

0: Në deklaratë thuhet se janë vlerësuar aktivitetet të zhvilluara brenda dhe jashtë vendit kundër kërcënimeve ndaj unitetit dhe integritetit kombëtar të Tyrkisë, veçanërisht nga PKK, KGK, PYD, YPG, FETÖ dhe Daesh. U vë theksi të punimet e zhvilluar në kuadër të objektiveve Tyrkia pa terrorizëm dhe rajon pa terrorizëm, duke u theksuar vendosmëria për të eliminuar barrën që terrorizmi i shkakton vendit dhe rajonit. Gjatë mbledhjes u diskutuan edhe operacionet kundër krimit të organizuar, ndërsa u theksua se hapat e vendosur për mbrojtjen e qetësisë dhe sigurisë së qytetarëve do të vazhdojnë. Në deklaratë u nënvizua se Tyrkia, në cilësinë e shtetit garantues, vetët e vendosur për të mbrojtur sigurinë dhe mirëqenien e turqëve qipriot. Gjithashtu u theksua se nuk do të lejohen iniciativa që dëmtojnë të drejta dhe intereset e Republikës Turke të Qiprës së Veriut dhe që cënojnë paqen në Mesdhëun Lindor. Kështu i shprehu kënaqësim për marrëveshjen e arritur mes Iranit dhe SBA-s, duke theksuar rëndësinë e vazhdimësisë së procesit të ndërprerje. Po ashtu theksua se Tyrkia do të vazhdojë të kontribuojë për paqen dhe stabilitetin rajonal. Zhvillimet për vendosjen e stabilitetit në Siri u vlerësuan pozitivisht, ndërsa u riafirmua mbështetja për unitetin dhe integritetin territorial të vendit. Deklarata theksoi gjithashtu se veprimet e Izraelit në Gaz, Bregun Perëndimor, Jerusalem Lindor dhe Liban po dëmtojnë përpjekjet për paqen në rajon duke i bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare të mbajë një qëndrim parimor. Gjithashtu theksua se bashkëpunimi strategjik me Irakun do të vazhdojë edhe gjatë mandatit të qeverisë së re. Për luftën Rusi-Ukrainë u bë thirrje palëve që të punojnë për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme. Në fund u vlerësuan edhe zhvillimet në Afrikë dhe në Kaukazin Jugor, ndërsa u theksua se Tyrkia do të vazhdojë të mbështesë paqen, stabilitetin dhe bashkëpunimin në këto rajone.
1: Ministrat e jashtëm të Tyrkisë, Egjiptit, Indonezisë, Jordanisë, Pakistanit, Katarit, Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe publikuan një deklaratë të përbashkët me shkrim lidhur me sulmet e kolonëve izraelit që kanë pushtuar tokat palestineze në Bregun Perëndimor. Sipas deklaratës, ministrat e jashtëm dënuan fuqishëm dhunën e vazhdueshme edhe në përshkallëzim të kolonëve kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë edhe sulmet e fundit ndaj xhamisë së madhe në fshatin Xhixhilia në veri të Ramallahut, si dhe ndaj xhamisë Al-Faruk në fshatin Mezra en-Nubani. Ministrat theksuan se këto sulme përbëjnë një shkelje të qartë së drejtës ndërkombëtare, përfshirë të drejtën ndërkombëtare humanitare, si dhe të rezolutave përkatëse të Kombeve të Bashkuara, duke cenuar paprekshmërinë e vendeve të adhurimit dhe të vendeve të shenjta. Po ashtu ata deklaruan se hedhin poshtë në mënyrë të prerë sulmet e dënueshme të kolonëve izraelit që kanë pushtuar territoret palestineze, si dhe vazhdimin e masave të paligjshme izraelite që nxisin paqëndrueshmërinë, dhunën dhe ekstremizmin në territoret palestineze të pushtuara dhe që minojnë përpjekjen ndërkombëtare për arritjen e paqes. Ministrat nënvizuan se e konsiderojnë Izraelin si fuqi pushtuese përgjithëse për këto sulme, ndërsa përsëritën thirrjen e tyre drejtuar bashkisë ndërkombëtare që të përmbush përgjegjësitë e saj ligjore dhe morale, duke e detyruar Izraelin të jap fund veprimeve të rrezikshme që përshkallëzojnë tensionet në Bregun Perëndimor të pushtuar, të ndalojnë praktikat e tij të paligjshme, të japin fund dhunës së kolonëve, të kërkojnë llogarinë nga autorët e këtyre krimeve dhe të sigurojnë që ata të mos mbeten pa undeshkuar.
0: Ministri i Mbrojtjes Kombëtare Tyrkis, Yaşar Güler, deklaroi se samiti i NATO-s, i cili do të mbahet në Ankara më 7-8 korrik, nuk duhet parë vetëm si një takim liderësh, por si një pikë kthesë që të përcaktojë drejtimin strategjik të aleancës në një mjedis të ri sigurie. Duke folur në Bruxelles pas takimit të ministreve të mbrojtjes të NATO-s, Güler tha se në diskutime janë trajtuar çështje që lidhen me qëndrimin parandalues dhe mbrojtjes të aleancës, mbështetjen për Ukrainën dhe sfidat e reja të sigurisë. Ai theksoi se Tyrkia vazhdon të jetë ndër 5 kontribuesit kryesor të NATO-s dhe ka informuar aleatët mbi përgatitje dhe pritshmëritë për samitin e Ankaras. Sipas tij, NATO po përballet me një nga periudhat më komplekse të sigurisë në historinë e saj, kur krahas kërcënimeve konvencionale po shtohen sulmet hibride, kërcënimet kibernetike, terrorizmi, rreziqet energjetike dhe paqëndrueshmëria rajonale. Güler nënvizoi se Tyrkia është një pjesë e pandashme e kapaciteteve strategjike dhe operacionale të aleancës dhe se synon të forcojë unitetin e NATO-s të rrisë gatishmërinë përballë kërcënimeve të ardhshme dhe të kontribuojë në zhvillimin e vizionit strategjik të saj. A i theksoj gjithashtu rëndësinë e industrisë turke të mbrojtjes për sigurinë kolektive të NATO-s, duke vënë në duke se sistemet vendase kontribuojnë në ndërveprueshmërinë dhe aftësinë shkurajuese të aleancës.

0: Francës. Duke folur për luftën Rusi-Ukrainë, dy lehrë tha se stabiliteti i detit të zi është pjesë e pandashme sigurisë euroatlantike dhe se Turqia vazhdon të zbatojë me vendosmëri Konventin e Montrose, duke mbështetur stabilitetin rajonal. Në lidhje me zhvillimet në lindjen e mesme, ai përsëriti dhe më pas përshëndeti marrëveshjen mes Shëbaz dhe Iranit për të dhënë fund konfliktit dhe deklaroi se Turqia është e gatshme të mbështesë operacionet e pastrimit të minave në ngushticën e Hormuzit nëse do të jetë e nevojshme. Güler kritikoi gjithashtu marrëveshjen ushtarake mes Francës dhe administratës greko-shqipriote, duke e cilësuar atë si një nismë që cënon ekuilibrat e ndjeshëm në Mesdhenë Lindor dhe bie ndesh me të drejtën ndërkombëtare. Ai ritheksoi se Turqia do të vazhdojë të mbrojë të drejtat dhe interesat e saj, si dhe sigurinë e Republikës Turke të Kipros së Veriut. Ministri turk theksoi se Turqia nuk është një aktor në periferi të arkitekturës së sigurisë, por një nga vendet kryesore që kontribon në formësimin e së ardhmes së NATO-s dhe sigurisë rajonale.
1: Si pas një njoftime të Ministrisë së Mjedisit, Urbanizmit dhe Ndryshimeve Klimatike të Tyrkjes, Ministri Murat Kurum është të takuar me Ministrin e Arkitekturës, Ndërtimit dhe Shërbimeve të Banesave të Kirgjizis, Nurdan Orhuntajev, dhe delegacionin e tij që e shoqëronte. Gjatë takimit të zhvilluar në Ministrinë Ankara, u nënshkrua marrëveshje për bashkëpunim në fushën e planifikimit urban mes dy vendeve. Në një postim në llogarinë e tij në rrjetin social turk En Social, Ministri Kurum bëri të ditur se ka zhvilluar një takim produktiv me Orhuntajevin në ministri. Ai njoftoi se pas takimit u nënshkrua marrëveshja që do të forcojë shkëmbimin e njohurive dhe përvojës në fushën e urbanizmit dhe planifikimit të qyteteve. Kurum theksoi se kjo marrëveshje do të kontribuojë në zhvillimin e qyteteve të sigurta dhe të banueshme dhe beson se ajo do të forcojë më tej partneritetin strategjik mes dy vendeve mike, si dhe do ta bëjë më të dukshëm përvojën në sektorin turk të ndërtimit dhe konsulencës në rajon.
0: Nga Bashkimi Evropian erdhi një paralajmërim për Greqinë lidhur me Tyrkien. Paralajmërimi u bën nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë, Kaja Kallas. Në intervistë për gazetën greke Tanea, Kallas tha se bashkëpunimi me Tyrkien, veçanërisht në fushën e mbrojtjes, është i rëndësishëm. Duke referuar përpjekjeve të Greqisë për të penguar pjesëmarrjen e Turqisë në programin evropian të mbrojtjes SAFE me vlerë 150 miliard euro, ajo deklaroi: "Ne rekomandojmë të bashkëpunojmë me Turqin, shtetet anëtare të BE-s po përpiqen për një bashkëpunim më të ngushtë me Turqin për shkak të mos pjesëmarrjes së saj në SAFE në mbrojtje, sepse shumica e vendeve anëtare të BE-s ndodhen së bashku me Turqin në NATO, ku ajo luan një rol të rëndësishëm", deklaroi Kallas. Kallas, ndaj pyetjeve provokuese të një gazete greke se Turqia po kërcënon dy vende të BE-s, u përgjigj duke thënë se Evropa ka nevojë për bashkëpunim me Turqin, veçanërisht në fushën e mbrojtjes. Ajo vuri në dukje rëndësinë strategjike të Turqis në arkitekturën e sigurisë evropiane dhe rolin e rëndësishëm brenda NATO-s.
1: Rusia i ka dorëzuar Ukrainës mbetjet mortore të 522 personave të identifikuar si ushtarë të vrarë, njoftuan zyrtarët në një nga rastet të pakta të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve në luftë. Si rezultati përpjekjeve të riadhësimit, trupat e 522 personave të ndjerë janë kthyer në Ukrainë, bërit e ditur të enten në rjetet social Qendra Ukrainase për çështjet e të burgosurve të luftës. Sipas palës ruse, trupat u përkasin shtetasve të Ukrainës, veçanërisht ushtarakëve, thuhet në njoftim. Deputeti rus Shamsail Saraliev e konfirmoi informacionin për transmetuesin rus RBC dhe e tha se Rusia kishte marrë në këmbim trupat e 33 ushtarëve të saj. Ukraina nuk sqaroi nëse kishte dorëzuar ndonjë trup në anën ruse. Fotografitë publikuara nga qendra ukrainase tregonin persona me maska dhe veshje të bardha mbrojtëse, duke shkarkuar kamion të bardhë. Njoftim për shkëmbimin u bën në të njëjtën kohë, kur të dyja palët po kryenin sulme masive me dron ndaj kryeqyteteve të njëra tjetrës. Bisedimet për përfundimin e më shumë se 4 viteve luftën mbeten të ngrira, që nga fillimi i luftës së Rusisë kundër Ukrainës në vitin 2022, shkëmbimet e të burgosurve dhe të trupave të ushtarëve të rënë kanë qenë ndër fushat e rradha të bashkëpunimit midis Moskës dhe Kievit. Nuk ekziston një shifër e vetme e verifikuar për të gjitha shkëmbimet e të burgosurve dhe të trupave të të vrarëve që nga fillimi i luftës. Të dyja vendet mbajnë statistika të veçanta dhe shifrat e tyre shpesh nuk përputhen. Shtabi koordinues i Ukrainës për trajtimin e të burgosurve të luftës njoftoi në shkurtë se më shumë se 8000 të burgosur ukrainas janë kthyer nga robëria ruse që nga fillimi i luftës.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Zvicra njoftoi të prendëm se bisedimet e planifikuar për zbatimin e marrëveshjes që sonon të jap fund luftës në lindjen e mesme janë shtyr, vetëm pak orë pas u anulua vizita e ndihmës presidentit amerikan J.D. Vance në vendin alpin. Ministria e jashtme e Zvicrës bëri të ditur se takimet e planifikuara mes SBA-s, Iranit, Katarit dhe Pakistanit janë shtyrë pa përcaktuar një datë të re. Sipas autoriteteve zviceriane, puna përgatitore në Burgenstock po vazhdon dhe Zvicra mbetet e gatshme të lehtësoj procesin. Shtëpia e Bardhë kishte njoftuar më herët anulimin e vizitës së Vance, duke theksuar se organizimi i këtyre negociatave ka qenë gjithmonë i ndërlikuar dhe i paparashikueshëm. Ndërkohë, agjencia iraniane Tasnim raportoi se ende nuk është konfirmuar udhëtimi i delegacionit iranian drejt Zvicrës.
2: Sipas një raporti të kanalit televiziv amerikan CNN, Irani ka kërkuar garanci që luftimet në Liban të përfundojnë para rifillimit të bisedimeve me SBA në Zvicër. Iranianët kanë kërkuar garanci që, siç e përcaktohet në marrëveshjen e nënshkruar, luftimet në Liban të ndalen, tha diplomati, duke shtuar se ndërmjetësit po punojnë aktivisht për zgjidhjen e kësaj çështje. Diplomati theksoi se bisedimet e planifikuara janë shtyrë përkohësisht për shkak të sulmeve izraelite në Liban, ndërsa nuk dhe detaje për pritjet se kur mund të rifillojnë negociatat.
1: Edhe shtëpia e Bardhë njoftoi se zëvendës presidenti SBA-s J.D. Vance ka shtyrë udhëtimin e tij në Zvicër pasi detajet logjistike për bisedime teknike të pritshme me Iranin ende nuk janë zgjidhur. Për momentin zëvendës presidentin nuk do të niset, tha një zëdhënës i shtëpisë së Bardhë. Vance pritet të udhëtonte në Zvicër në kuadër të përpjekjeve për të avancuar diskutimet me Iranin. Siç tha zëvendës presidenti në konferencën e tij për shtyp, planet për bisedime teknike të ardhshme ende nuk janë finalizuar. Delegacioni amerikan ka qenë i gatshëm të niset në mundësinë e parë, por logjistika e këtyre negociatave nuk ka qenë kurrë thjesht apo e parashikueshme, tha zëdhënësi. Ai shtoi se SBA-ja pret që bisedimet teknike të fillojnë sa më shpejt e të mundur. Më herët gjatë ditës, Vance u tha gazetarëve se planifikonte të shkonte në Zvicër dhe se bisedimet teknike me Iranin mund të nisnin këtë fundjavë. Ndoshta negociatat teknike do të fillojnë këtë fundjavë. Ky mbetet plani, por mund të ndryshojë. Irani nuk është një vend i lehtë për t'u larguar dhe ne po përpiqemi të përcaktojmë saktësisht kohën, tha ai. Agjencia iraniane e lajmeve Tasnim raportoi se asgjë nuk është konfirmuar lidhur me udhëtimin e delegacionit iranian në Zvicër. Në një deklaratë me shkrim, Mujteba Hamenei tha se kishte miratuar marrëveshjen, donë se kishte një pikpamje të ndryshme, pa dhënë holësi të mëtejshme. Mes të tjerësh, ai në deklaratën shkruan se ka dhënë miratimin për shkak të angazhimit të zyrtarëve, përfshirë presidentin Mesut Pezeshkian, për të mbrojtur të drejtet e popullit iranian. Ai shtoi se në të ardhmen do të zhvillohen negociata të drejtë për drejta me SBA-n, por kjo nuk do të thotë pranim i pikpamjeve të armikut. Ndërkohë, kryenegociator iranian Mohamed Bager Ghalibaf paralajmëroi të premte në rrjetin social X kundër çdo shkelje të marrëveshjes. Nëse pala tjetër sillet në mënyrë të papërshtatshme, shkel marrëveshjen ose te kalon kufit, nuk ka asnjë dyshim se do t'i jepet një përgjigje vendimtare armikut, shkroi ai. Para shtyrjes së udhëtimit të Vance, kryeministri i Pakistanit Shahbaz Sharif kishte shtyrë gjithashtu vizitën e planifikuar në Zvicër, ku autoritetet pakistaneze kishin menduar të organizonin një ceremoni zyrtare në shkrimit të marrëveshjes. Sipas dy zyrtarëve të lartë që folën në kushte anonimiteti, vizita u anulua pasi marrëveshja ishte nënshkruar tashmë nga Irani dhe SBA-ja.
2: Zyrtarët izraelitë druen se përçarja me shtëpinë e Bardhë mund të çojë në embargo armësh dhe kufizime në bashkëpunimin e sigurisë, raportoi gazeta izraelite Mariv. Sipas raportit të publikuar të njëjtën, zyrtarët izraelitë janë të shqetësuar se nëse Tel Avivi vazhdon të mbajë qendrimin e tij aktual, mos marrveshja në thellim me Washingtonin, në sfondin e memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar së fundi mes SBA-s dhe Iranit, mund të rezultojë në vonesa të dërgesave të armëve, kufizimeve të ndihmës ushtarake dhe madje masa më të ashpra përfshir një embargo armësh. Sipas tyre, komentet e presidentit amerikan Donald Trump, ku ai kritikoi përshkallëzimin izraelit në Liban dhe bëri vërejtje personale ndaj Benjamin Netanyahut, janë sinjal se presioni amerikan po ushtrohet në prapaskenën dhe pritet të shtohet të pasë në shkrimit të memorandumit mes Washingtonit dhe Teheranit. Raporti tekson se Trumpi ka ushtruar presion ndaj Netanyahut gjatë javëve të fundit për të treguar fleksibilitet në frontin verior si pjesë

0: për pjekjeve për të siguruar në shkrymin e marveshjes me Iranin. Si pas zyrtarve të cituar nga gazeta, kërkesat amerikane përfshin tërheqin e Izraelit nga 5 pozicione në Libanin Jugor, largimin nga zona e Hermonit në Siri dhe uljen e ndjeshme të përshkallëzimit ushtarak që mund të rrezikoj procesin diplomatik me Iranin. Ata vlerësojnë se Washingtoni do të vazhdoj presionin dhe do të kërkojnë nga Netanyahu një angazhim për tërheqje. Si pas të njëjtëve zyrtar, po bëhen përpjekje për të riparuar marrëdhëniet me Shtëpinë e Bardhë. Po shqyrtohen mundësia e një takimi me Trumpin ose dërgimi një delegacioni të lartë në Washington, megjithse deri më tani nuk ka pasur përgjigje nga pala amerikane. Më herët Trumpi kishte deklaruar për transmetuesin izraelit Khan se mbështet Netanyahu në zgjedhjet e tetorit. Megjithatë, këto komente erdhën pasi ai kishte kritikuar ashpër operacionet izraelite në Liban. Sipas raportimeve, gjatë një bisede private të tensionuar për operacionin izraelit në Liban, i cili rrezikonte negociatat SHBA Iran, Trumpi reagoi me zemrim ndaj Netanyahut dhe përdori gjuhë të ashpërt për të shprehur pakënaqësinë e tij.
1: Strategjia ushtarake e Izraelit në Liban, Gazë dhe Bregun Perëndimor të Pushtuar është në kundërshtim me interesat e veta, pasi po nxit zemrim dhe dhunë, tha presidenti francez Emmanuel Macron të njëjtën. Macron i tha transmetuesit France 2 se presidenti amerikan Donald Trump kishte të drejtë kur i bëri thirrje Benjamin Netanyahu të tregojë ndjesë përgjegjësie. Ai theksoi se siguria e Izraelit nuk mund të garantohet përmes pushtimit të territoreve fshinje. Strategjia që Netanyahu po ndjek në Gazë, në Bregun Perëndimor dhe Libanin Jugor është në fat të gjatë në kundërshtim me interesat e Izraelit, sepse po nxit zemërim dhe dhunë mes të gjitha popullsive të rajonit, tha ai. Macron theksoi gjithashtu rëndësinë e marrëveshjes që sapo është nënshkruar për Iranin në lidhje me Libanin. Në shumë shpejt do të mobilizojmë bashkësinë ndërkombëtare për të ndihmuar ushtrinë libaneze të rimarë kontrollin e territoreve të saj, tha ai. Ai shtoi se lufta me Iranin nuk ka përfunduar plotësisht pavarësisht marrëveshjes, por se është hyrë në një fazë të re bashkëpunimi dhe dialogu. Është gjithmonë më e mirë të kesh një marrëveshje sesa luftë, veçanërisht kur ekziston rreziku i përshkallëzimit, tha ai, ndërsa shtoi se ne nuk arrim ndryshim regjimi përmes bombardimeve.
0: Pavarësisht armpushimit të zgjatur me 45 ditë, duke filluar nga 17 maj dhe marrëveshjes mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, ushtria izraelite vazhdon sulmet të ndajukut të Libanit. Si pas njoftimit e Agjensisë Kombëtare të Lajmeve të Libanit, avionët të luftarak izraelite që nga orët e natës kanë goditur qytetin e Nebatijes, si dhe zonat Kafar Gjus, Kafar Tebnit, Nebatija Epërme, Haruf, Sharkije, Duvejr, Kusejbe, Kafar Gjall, Atshit, Tull dhe Gjepshit. Në një deklaratë të Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit thuhet se sipas të dhënave paraprake nga sulmet e fundit izraelite kanë humbur jetën 18 persona, ndërsa 33 të tjerë janë plagosur. Sipas raportimeve të medjave libaneze, mes viktimave ka dhe gra dhe fëmijë. Nga ana e saj, ushtria izraelite deklaroi se gjatë sulmeve të kryera që nga orët e natës janë goditur infrastruktura dhe antar të Hizbullahut. Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin njoftuar më 14 qershor se në kuadër të procesit të negociatave të zhvilluara me ndërmjetësimin e Pakistanit, kishin arritur një marrëveshje prej 14 pikësh që parashikon ndalimin e luftës dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet palëve përmes bisedimeve. Marrëveshja përfshin dispozita për përfundimin e luftës, përfshir edhe në Liban hapjen e ngushtisës Hormuzit dhe heqjen e bllokadës detare të vendosur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit.
1: Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se gjatë bisedimeve të zhvilluara ndërmjet përfaqësuesve të qeverisë së përkohshme dhe opozitës në Venezuelë, është diskutuar procesi dialogut për një tranzicion demokratik. Sipas njoftimit, takimi u zhvillua në Caracas ndërmjet kryetarit të Asamblesë Kombëtare Jorge Rodriguez dhe ish deputetes së opozitës Dinora Figuera, e cila është rikthuar në vend pas 8 vitesh mërgim. Zëdhënës i departamentit Tommy Pigott deklaroi se takimi përbën një hap të parë të rëndësishëm drejt arritjes në shoqërie të lirë dhe të hapur në Venezuelë. Ai theksoi se dialogu synon krijimin e një harte rrugore për tranzicionin demokratik me prioritete si rindërtimi i institucioneve demokratike, forcimi i këshillit kombëtar zgjedhor, garantimi i pjesëmarrjes politike dhe mbrojtja e lirive qytetare. Kthimi i Figueras, e cila ishte larguar nga Venezuela në vitin 2018 për shkak të kërcënimeve dhe presioneve, vlerësohet si kontakti i parë publik ndërmjet pushtetit dhe opozitës pas afro 3 vitesh. Pas ndalimit të presidentit të atëhershëm Nicolas Maduro në janar gjatë një operacion amerikan, drejtimi i vendit po ushtrohet përkohësisht nga zëvendës presidencia Delta.

Rodriguez. Në deklaratën e saj pas kthimit nga dhe, Figuera theksoi se vepron në mënyrë të pavarur nga lideri i opozitës dhe fituese e çmimit Nobel për paqen Maria Corina Machado. Ajo tha se synimi i saj është të kontribuojë në krijimin e Këshillit Kombëtar Zgjedhor të besueshëm dhe në avancimin e procesit demokratik në vend. Ndërkaq, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka deklaruar si një krim i autoritetit të ri zgjedhor dhe organizimi i zgjedhjeve shumëpartiake të lira dhe të ndershme mbeten nën objektivat kryesore të Washingtonit për Venezuelën.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 19 qershor. Si sot më 1097, gjatë fushatës ushtarake të kryqëzatës së parë, turqit Selçuk morën kontrollin e Nikes, sot qyteti i Iznikut në Tyrkje. Në këtë datë të vitit 1157, kalorësit Tempullar umposhtën dhe mjeshtri madh i tyre, Bertrand de Blanchefort, u zurob nga bystymanët nën komandën e Nureddin Mahmud Zengit. Të njëjtën ditë të 1269, mbreti Luigi IX i Francës urdhëroi që hebrejt që nuk mbanin shenja të verdha në publik të gjobiteshin nëse kapeshin.

Si sot në vitin 1865 mori fund zyrtarisht skllavëria në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi trupat ushtarake hynë dhe lexuan dekretin presidencial në Texas, shtet që nuk e respektonte këtë vendim pavarësisht se presidenti Abraham Lincoln kishte shpallur një dekret për lirimin e skllavërve me ngjyrë. Në këtë datë të 1870-s, shtetet e Konfederatës së Amerikës pushuan zyrtarisht se ekzistuari pasi të gjitha shtetet jugore u bën sërish pjesë e Shteteve të Bashkuara pas luftës civile amerikane. Të njëjtën ditë të vitit 1910, në qytetin Spokane të Shteteve të Bashkuara të Amerikës u festua Dita e Baballarëve për herë të parë në botë. Si sot më 1934, Shah Muhammed Reza Pehlevi i Iranit dhe presidenti Mustafa Kemal Atatürk i Turqisë ndoqën së bashku në qendrën popullore të Ankaras shfaqjen Ösoy, e para vepër operistike turke. E frymëzuar nga Shahnameja, poemë gjatë epike e shkruar nga vjershëtari pers Firdevsi, ajo u vë në skenë ekskluzivisht me rastin e vizitës së shahut iranian në Turqi. Në këtë datë të vitit 1953, çifti amerikan Julius dhe Ethel Rosenberg u ekzekutuan në qendrën e korrektimit Sing Sing të New Yorkut. Ata ishin arrestuar me dyshimin se kishin shitur Bashkimit Sovjetik informacionet sekrete rreth armës bërthamore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, kjo akuzë e rëndë nuk u provua asnjëherë nga gjykata amerikane dhe ekzekutimi i tyre shkaktoi protesta masive. Të njëjtën ditë të 1973-shit, këngëtares turke Shenaj ju dha medalje e Shoqatës Botërore të Dashurisë për këngët e saj Duaj Vëlla, pra Sev Kardeshim, dhe Sikur jeta të ishte fest, Hayat Bayram Olsa. Po atë vit dhe ditë u nda nga jeta historiani i letërsisë turke dhe studiuesi folklorit Tahir Alangu, i cili ka bërë studime mbi parallat, lojrat e hijeve, epopet dhe folklorin e mërgjimtarve. Si sot në vitin 1975, vdiq në moshën 67 vjeçare mafiozi amerikan me origjinë italiane Sam Giancana, boss i sindikatës kriminale të Chicagos në vitet 1957-1966. Ai ishte sinonimi i të gjitha aktiviteteve të jashtëligjshme në Shtetet Bashkuara të viteve 50 e 60, por emri i Giancanas u përfol më shumë për përfshirjen në atentatin që i mori jetën presidentit John Kennedy. Në këtë datë të 1988-s u nda nga jeta aktoria shqiptare e teatrit dhe filmit Marie Logoreci, e konsideruar si pioniere e kinematografisë shqiptare, ajo mban titujt e lartë artiste e popullit dhe nderi i kombit krahas urdhrave dhe medaljeve të ndryshme. Të njëjtën ditë të vitit 1990, Norvegjia ratifikoi për herë të parë në botë Konventën e Popujve Indigjen dhe Fisnor, ligji aktual ndërkombëtar që mbron popujt indigjen. Hartuar në vitin 1989, ajo është një konvent e organizatës ndërkombëtare të punës, e njohur gjithashtu si Konventa 169 e ILO-s ose C-169. Si sot më 2012, aktivisti dhe botuesi australian Julian Assange, themeluesi organizatës mediatike jo fitimpruese dhe publikuese të dokumenteve të rrjedhura WikiLeaks, kërkoi azil në ambasadën ekuadoriane të Londrës nga frika e ekstradimit në Shtetet Bashkuara të Amerikës pas publikimit të dokumenteve të klasifikuara më parë. Assange kishte publikuar me mira kablogramë sekrete të pa deklasifikuara që kishin të bënin kryesisht me ndikimin e politikës amerikane në Lindjen e Mesme. Miq të vuajtur, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 19 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Disa ëmbëlsire tregojnë me njëherë karakterin e tyre që nga emri Etil është dhe Tatlia. Emri saj vjen nga fjala turke Tatlë, që do të thotë e ëmbël, dhe kjo ëmbëlsirë është pjesë e traditës së vjetër osmane dhe orientale të ëmbëlsirave, e cila është rënjosur thellë në kuzhinën boshnjake. Tatlia nuk është një ëmbëlsirë përgatitur për të tërhequr vëmendjen me lartësinë apo zbukurimet e saj. Njerëzit e mbajnë në kujtesë për arsye të tjera, për aromën e brumit të pjekur, për arrat, për shërbetin që depërton ngadalë në çdo copë dhe për atë shkëlqim të lehtë që shfaqet pasi ëmbëlsira ka pushuar për një kohë. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shinën Sevdalinkës. Sot flasim për një ëmbëlsirë të vjetër, të butë dhe me shërbet, që bashkon thjeshtësinë e brumit dhe pasurinë e shërbetit, tatlian.

Rënjët e tatlijas shtrihen në traditën osmane dhe orientale të ëmbëlsirave, ashtu si shumë ëmbëlsira me sherbet edhe tatlija kanë mbërritur në Ballkan përmes shekujsh të ndërveprimit kulturor. Me kalimin e kohës, ajo u përvetësua në Bosnjë-Hercegovinë dhe më gjerë në Ballkan, u përshtat sipas zakoneve të çdo shtëpie dhe u bë pjesë e receteve familjare. Nga disa rajone tatlija përgatitet me arra, ndërsa në të tjera nuk përdoren fare arra. Diku pritet në formë rombi si baklavaja, ndërsa diku tjetër përgatitet në copa katrore. Do njëherë të kujton hurmashicen, madje edhe emrat e tyre ngatrohen, por tatlija ka karakterin e saj të veçantë, piqet në tepsi, bashkohet me shërbetin dhe arrin formën e saj më të mirë pasi ftohet plotësisht. Kjo ëmbëlsirë nuk shërbehet me nxitim, mund të përgatitet një ditë më parë, madje në shumicën e rasteve të nesërme bëhet edhe më e shijshme. Sa më shumë pushon, aq më shumë qetësohet shërbeti, zbutet brumi dhe thellohet shija.

Me një tregim të vjetër në lagjet thua se një grua përgatiste gjithmonë tatlia për udhëtarët, jo për festime të mëdha, jo për dasma, por për njerëzit që vinin nga rrugët e largëta. Kur pas një udhëtimi të gjatë rokitej në derën e saj, ajo shërbente patjetër një fetë tatlia bashkë me kafen. Ajo thoshte: "Një njeri që vjen nga një rrugë e gjatë nuk ka nevojë për një ëmbëlsirë që shpërbëhet, atij duhet diçka që t'i jap forcë." Një ditë i biri e pyeti pse nuk përgatiste një ëmbëlsirë më të stolisur për mysafirët. Gruaja ju përgjigj: "Kur hiqet pjata nga tryeza, zbukurimet harrohen, por kujtohet ëmbëlsira që jep ngrohtësi zemrës së njeriut." Dhe vërtet, tatlia nuk ishte ëmbëlsira me zbukuruar në sofrën e saj, por ishte ajo që njerëzit e kërkonin më shumë.

Për përgatitjen e tatlije të bërë në shtëpi, nevojitin këta përbërës: 2 vezë, 1 gotë sheqer, 1 gotë vaj, 1 gotë qumësht ose kos, 1 pako sodë buke, 1 pako vanilje, 2 deri në 3 gota miell, sipas dëshirës 1 gotë arra të bluara. Kurse për shërbetin duhen 3 gota sheqer, 3 gota ujë dhe disa pika lëng limoni. Fillimisht përgatitet shërbeti, uji dhe sheqeri zihen së bashku, pas disa minuta shtohen pikat e limonit. Shërbeti nuk duhet të jetë shumë i trashë, si të disa ëmbëlsira të tjera, a i duhet të mbetet i lehtë, mjaftueshëm që të mund të përthithet nga brumi. Më pas përgatitet brumi. Vezët e sheqeri rrihen deri sa masa të marrë një ngjyrë më të qelët, pastaj shohet vaj, qumështi ose kosi, sheqeri vaniles dhe pluri pjekës. Më pas mielli shtohet gradualisht. Si pas dëshirës, arat mund të hidhe në fond. Masa duhet jetë e butë, për jo e lëngshme, ajo duhet të ketë një trashësi që lejon për hapjen e saj në tepsi. Tepsia lyhet me vaj, brumi shpërndahet në mënyrë të barabartë dhe më pas, me ndimin e një thike, shënohet lehtë, katror ose forma rombi, si baklavaja. Kjo është rëndësishme sepse pas pjekjes ëmbëlsira pritet më lehtë dhe shërbeti depërton më mirë nëpërmjet pjesëve. Tatlija piqet derisa të marrë një ngjyrë të bukur të artë në kafe. Nuk duhet të mbahet shumë e zbetë, sepse në atë rast nuk arrihet plotësisht aroma e brumit të pjekur, por nuk duhet as të digjet, sepse shërbeti nuk mund ta zbusë më pas atë shije të hidhur. Pasi nxirret nga furra, mbi tatlijen e nxehtë hidhet shërbeti më i ftohtë, ose mbi tatlijen e ftohtë shpërndahet shërbeti i nxehtë.

rëndësishme është që njëra të jetë nxehtë dhe tjetra më e freskët, kështu sherbeti depërton në mënyrën e duhur brenda brumit. Pastaj vjen pjesa më e vështirë, pritja. Tatlia duhet të pushoj, fillimisht ajo përthis sherbetin në sipërfaqe, pastaj gradualisht e tërheq atë drejt brendësisë, kur çdo copë bëhet plotësisht e butë, kur në vendet e prerjes shfaqet një shkëlqim i lehtë dhe kur aroma e arrave bashkohet me atë të sheqerit, atëherë është gati për të shërbyer.

Një tatlia e mirë nuk duhet të jetë e thatë, por as nuk duhet të notojë në shërbet. Ajo duhet të jetë e butë dhe e lëngshme, por njëkohësisht të ruaj formën e saj. Kur merret në dorë një copë, nuk duhet të shpërbëhet, ndërsa në lugë duhet të zbutet lehtësisht. Pikërisht ky është ekuilibri i saj. Dikur tatlia përgatitej shpesh gjatë festave, në mbledhje shoqërore dhe në mbledhje familjare. Nuk kërkon të përbërës të shtrejnët, miell, sheqer, vaj, vezë dhe nëse kishe mundësi pakarra. Me këta përbërës përgatitej një ëmbëlsirë mjaftueshme për të gjithë shtëpinë. Ndoshta pikërisht për këtë arsye ajo ka vazhduar të mbijetojë për kaq kohë të gjatë, sepse nuk mbetej te luksi dhe zbukurimet, por te dora që dinte të ruante masën dhe ekuilibrin.

Sot shumë ëmbëlsira vlerësohen para së gjithash nga pamja e tyre, por Tatlia na kujton se ëmbëlsira ka një kuptim tjetër. Ajo nuk ka nevojë për zbukurime të përsosura, kremra apo shtresa çokolate. Bukuria e saj qëndron te thjeshtësia, aroma dhe shija që mbetet gjatë në kujtesë. Kjo nuk është një ëmbëlsir për një kafshat të vetme, është një ëmbëlsir që përgatitet për një shtëpi të tërë, për një pjatancë që qëndron në mes të sofrës, për një fetë që shoqëron kafen, për mysafirët që thonë, më jep edhe pak. Sot në kuzhinën me shenë e sevdalinkës folëm për një ëmbëlsir, emri se cilës do të thotë ëmbël, por që në shenë e saj mbart shumë më tepër se kaq, Tatlian. Deri në takimin tonë të ardhshëm, mbushët kuzhina juaj me aromën e brumit të pjekur, të arrave dhe të shërbetit që gjen nga dalë rrugën e ti në çdo copë. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Shkenstarët po përpiqen të gjejnë burimin natyror të virusit Ebola, që nga vitin 1976, kur ai u identifikua për herë të parë si një smundje zoonotike. Megjithse për këtë qëllim janë ekzaminuar lakuriqët e natës, brejcit dhe shumë lloje të tjera kafshësh, vendi kryesor që mbar të vazhdimisht virusin e natyrë ende nuk është përcaktuar me saktësi. Ndërsa autoritetet shëndetësore në Republikën Demokratike të Kongos, ku kanë vdekur 149 njerëz, dhe në Ugandë, ku janë parë raste të reja, po përpiqen të vënë nën kontroll epidemitë e fundit të Ebolës, studiuesit janë fokusuar përsëri në pyetjen se si arrin virusit e njerëzit dhe kafshët e tjera. Tani po ju përcjellim artikullin e hartuar nga Saad Hasan për TRT World, duke u konsultuar me ekspert për këtë çështje. Profesori Aleksandër Bukrejev nga Fakulteti Mjekësisë i Universitetit të Teksasit thotë se për të kuptuar këtë problem duhet parë procesi i zbulimit të virusit Marburg, i cili është nga e njëjtja familje filovirusësh me Ebolën. Virusi Marburg u zbulua në vitet 2007-2008 te lakuriqet e natës të Egjiptit që jetonin në minjerën e arit Kitaka në Ugandë. Kërkuesit arritën të përcaktojnë burimin e virusit sepse mblodhën mostrat më njëherë pas epidemisë. Sipas deklaratës së Bukrejevit për TRT World, virusi Marburg nuk gjendet për herërshëm tek lakuriqet e natës. Lakuriqet e natës që marrin virusin, pasi bën në bartas për një kohë, e pastrojnë plotësisht infeksionin. Për këtë arsye, edhe pse virusi qarkullon brenda popullatës së lakuriqve të natës, ai nuk qëndron për një kohë të gjatë në një kafshë të vetme. Shkenstarët mendojnë se edhe Ebola poluan fshehtas në natyrë në një mënyrë të ngjashme. Sipas ekspertëve, rreth 60% të gjitha smundjeve infektive e kanë origjinën nga kafshët e egra. Megjithatë, pjesa më e madhe e kushteve mjedisore dhe ekologjike që mundësojnë shfaqjen e këtyre

smunjeve zonotike ende nuk dihen plotësisht. Gjetja kafshës burim ka një rëndësi kritike për parandalimin e epidemive. Biologu Patrick Stevens nga Universiteti Shtetërori i Oklahomës deklaron se nëse specjet që mbartin virusin dihen me saktësi, habitatet e këtyre kafshëve mund të hartohen dhe zonat e mundshme të përhapjes mund të parashikohen më saktë. Në këtë mënyrë mund të zhvillohen sisteme të paralajmërimit të hershëm për epidemitë e ashme të ebolas. Në të kaluarën janë parë gjithashtu shembuj të ngjashëm suksesi. Për shembull, u përcaktua se rezervuari natyror i virusit Machupo, i cili u shfas në Bolivi në vitin 1963 dhe shkaktoi ethe hemorragjike, ishte një lloj miu vendas. Me përcaktimin e burimit, përhapja virusit u parandalua në masë të madhe. Autori David Quammen në librin e ti Spillover, mbi sëmundjet zoonotike, vuri në dukje se parandalimi për hapjes e virusit në fakt e zhduku virusin. Standardi i artë për shkenstarët është izolimi i virusit të gjallë nga vendodhja ti natyrore dhe prodhimi i kulturës e ti në laborator. Me gjithat, në kërkimet e ebolës, ky sukses nuk është arritur deri më tani. Edhe pse antitrupa dhe materiali gjenetik që i përkasin ebolës janë gjetur në lloje të ndryshme lakuriqe shnate dhe në disa kafshë të tjera të egra, to nuk mjaftojnë për të provuar burimin e përhershëm të virusit. Antitrupat të tregojnë vetëm se kafsha mund të ketë qenë e ekspozuar ndaj virusit në të kaluarën. Stevens e shpjegon këtë situatë me shembullin e ftohjes së zakonshme tek njerëzit. Virusi mund të mos gjendet në mosat e marra në një ditë të rastishme të jetës së një personi. E njëjta gjë vlen edhe për kafshët e egra. Për më tepër, studiusit kanë shumë pak informacione për shumicën e specieve. Në 50 vitet e fundit, epidemitë e ebolës në vende të tilla si Republika Demokratike e Kongos, Gaboni, Sierra Leone, Liberia, Sudani dhe Uganda kanë shkaktuar vdekjen e mijëra njerëzve. Pavarësisht kësaj, studiusit mendojnë se nuk janë ekzaminuar një numër i mjaftueshëm kafshësh për të gjetur burimin natyror të virusit. Sipas Stevensit, nga rreth 900 lloje gjitarësh të njohur në Afrikë, janë marrë mostra vetëm nga rreth 350 prej tyre, ndërsa numri i specieve të infektuara me virus të gjallë në laborator është edhe më i vogël. Kjo situatë u mundëson studiusve të kuptojnë se ku fshihet virusi në trupin e kafshës dhe për sa kohë pas infektimit ai mund të zbulohet. Virusi ndoshta është mjaft i rrallë edhe në specjet që infekton. Për shembull, në shumicën e specieve ku kemi zbuluar virusin, ndonjëherë vetëm 2 ose 3 individ kanë rezultuar pozitiv midis qindra mostrave, thotë Stevens. Mendohet se edhe epidemitë e kaluara, si ai që shkaktoi vdekjen e më shumë se 11.000 njerëzve në Sierra Leone, Liberi dhe Guine në vitin 2014, e kishin origjinën nga kafshët e egra. Ishte përcaktuar se rasti i parë u pati një fëmijë 2 vjeç, i cili vlerësoi se mund të ishte pasur kontakt me lakuriqet e natës. Shpërthimet e tjera u shoqëruan me konsumimin e mishit të shimpanzave të vdekura dhe primatëve të tjerë. Megjithëse kërkimet e ebolës deri më tani kanë mbetur vetëm në një pjesë të vogël të kafshëve të egra, tërheq vëmendjen fakti se nuk është gjetur asnjë gjurmë e virusit të gjallë në qindra mostra të mbledhura me përpikri nga pyjet e Republikës Demokratike të Kongos dhe rajonet të tjera e të dërguara në laboratoret e teknologjisë së lartë të institucioneve, si qendrat e SBAS për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve nxitëse. Studiuset sugjerojnë se një nga arsyet e mosgjetjes së virusit të gjallë mund të jetë se mbetjet e virusit qëndrojnë të fshehura në indet e kafshëve pas infektimit. Faktorë të tillë si stresi, mungesa ushqimit ose ndryshimet mjedisore mund të çojnë në rishfaqjen e këtyre infeksioneve të fshehura. Megjithatë, mbledhja e mostrave nga mijëra kafshë të egra në periudha të ndryshme është një proces jashtëzakonisht i kushtueshëm dhe që kërkon kohë. Sipas Stevensit, një nga arsyet kryesore pse burimi natyror i ebolës ende nuk është gjetur, është edhe mungesa e financimit të mjaftueshëm. Ekspertët theksojnë se pa u bërë punë më gjatë përfshirëse në teren, është e vështirë të zbulohet vendi i vërtet i fshijes së virusit në natyrë.

çalışma teklifinde menüye dediz pilav me pulle de çiçra. Ju mund të thoni, si mund të ketë shije rrugë me pilaf? Ne kemi një këshill për ju. Provoni fillimisht këtë shije, pastaj vendosni. Imagjinoni në këtë mënyrë. Ju keni ardhur në fund një dite të ngarkuar, s'keni më fuqi. Para jush del një karrocë me tre rrota me ngjyrë të kuqe dhe të bardhë. Aroma të shishme vjen nga kjo karrocë, e cila duket si një versioni vogël i karrocëve të hot dogut në filmat të Hollywoodit. Pas xhamit e karrocës ambulante shihet një mal me pilaf të bardh, qishrat e zier si shega i api njyr bardhësisë e pilafit. Në krye copët e pulës fije-fije janë dhe shumë të shishme. Kush mund të rezistoj shijes ushqimit të gatuar në shtëpi që ka ardhur deri te kjo, sidomos kur keni një stomak bosh? Ndoshta nuk do të besoni, por karrocët ambulante të pilafit ishin ushqim rruge edhe në perandorinë osmane. Po, e dëgjuat mirë. Dhe kjo traditë vazhdon edhe sot e kësaj dite. Madje ka edhe mjaft nga ata që e pëlqejnë. Në fakt, kjo pasqyron rëndësinë e orizit në shoqërinë turke. Këtu ne duam të tërheqim vëmendjen. Në turqisht përdoret një fjalë tjetër për orizin dhe një fjalë tjetër përdoret për ushqimin e përfituar nga gatimi i orizit. Forma e orizit e kthyer në vakt quhet pilaf në turqisht. Origjina e dyja fjalëve është persiane. Fjala pilaf në turqisht rrjet nga fjala pilav, palav ose pulav në persisht. Këto janë huazuar nga fjala sanskrite pulaka, që do të thotë tas orizi. Orizi nga ana tjetër është huazuar nga fjala persiane brinz ose bridrinis. Kjo fjalë ka evoluar nga forma uriza ose urinza, e cila nuk ka ekuivalent të shkruar në persishtën e vjetër. Tani le të flasim se si këto toka u njohën me orizin. Orizi dhe grur janë konsideruar si dy nga drithrat më të rëndësishme për mijëra vjet. Megjithatë mund të themi se këto toka u njohën me orizin më rishtazi në krahasim me drithrat e tjerë. Pas shekullit të 15, orizi filloi të konsumohej në kuzhinën e pallatit Osman dhe u bë një ushqim që përfaqësonte statusin social. Pilafi me oriz mund të gjendej vetëm në tryezat e pasura të pallatit dhe shërbehej si pjatë kryesore. Për shkak se ishte i shtrenjtë dhe i vështirë për t'u arritur, ai ishte vetëm në tryezën e elitës deri në fund të shekullit të 17. Këtë shije populli e konsumonte vetëm në gostitë e shtruara nga sultanët dhe bejlerët. Atëherë si u bë pilafi një shije rruge kur ishte një shije pallati? Përgjigje e kësaj pyetje është si vijon. Deri në vitin 1850 në Perandorinë Osmane nuk ishte asnjë zakon për të ngrënë jashtë. Restorantet në kuptimin modern filluan të formëzohen vetëm pas kësaj periudhe. Deri atëherë haje kur ishte e detyrueshme të haje jashtë. Këtu përfshiheshin segmentet që ishin kryesisht tregtarë student, por në fund të shekullit të 19 ky perceptim ndryshoi dhe të ngrënit në rrugë kthyen një aktivitet argëtues për të kaluar kohën. Natyrisht që pilaf gjind, pra ata që e gatuanin dhe shisnin pilafin atë periudhë, ishin pak më ndryshe. Ata i vendosën të nxjerrët e tyre në tavolinën e kafes, pilafi gatuaj me ujin e paqes dhe kokët e baktis pasi zieshin dhe stolisheshin në tryezë. Ata përpiqeshin të tërishin klientët duke goditur her pas here me një luk buz tavolinës dhe duke bërë zhurmë. Në mëngjes ushini kuskus hamallëve, pilafi me qiqera që shitej në atë kohë, njihej si pilafi anadollak. Tani na mori shumëria, apo jo? Tani është koha për të porositur nga pilaf gjio ambulant. Pilaf bërësi, merr një luk pilaf orizi të gatuar me lëng pule dhe gjalp, e vendos në një pjatë dhe më pas i shton qiqrat e zjera. Donjëherë qiqrat mund të jenë brenda në pilaf. Ka dhe një aromë shumë të shishme. Në fund, porcionin e kurorzojnë copat e pulës të zjera dhe të prera. Kjo shije rruge është ngopëse, ushqyese dhe ana më e mirë është se është një vakt si në shtëpi. Tani na duhet një dhall i ftohtë për të shoqëruar këtë gatim. Ju bëft mirë. Shijet e rrugës në Turqi.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Këshilli I Sigurisë Kombëtare e Tyrkisë, si kryesuar nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan, diskutoi luftën kundër terrorizmit, zhvillimet rajonale dhe çështjet e politikës së jashtme. Përfaqësuesi I lartë I Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë, Kaya Kallas, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit me Tyrkinë në fushën e mbrojtjes. Zyrtarë izraelitë kanë shprehur shqetësim se përkeqësimi I marrëdhënieve me Shtëpinë e Bardhë mund të çojë në kufizime ushtarake apo edhe embargo armësh nga SBA-ja. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance ka shtyrë udhëtimin e planifikuar në Zvicër për shkak të paqartësive logjistike lidhur me bisedimet teknike mes SBA-s dhe Iranit. Presidenti francez Emmanuel Macron kritikoi strategjinë ushtarake të Izraelit në Gazë, Liban dhe Bregun Perëndimor, duke thënë se kjo nxit zemërim dhe dhunë në rajon. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi I TRT Shqip për sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën Kujtesa Historike dhe përsëritjen e programeve Palestina, Historia e Pafund, temën e ditës dhe zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Stelea Nës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit GK Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe emër të gjofshëm.

Tendrëruar dëgjues, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkisë. Sot është shtunë 20 qershor 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30. Transmetimin e TRT-s në Shqip mund të ndiqni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3 dhe 4 dhe në internet në trtdinle.com/radiolar. Pas buletinit të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, histori e pafund, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon unë Stella Nëz dhe kolegu Serdar Hyseini bashkë me operatorin e zërit Ali Shahin do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Në këtë edicion informativ ndërto tjera do dëgjoni. Presidenti Erdogan tha të premten gjatë ceremonisë për urimit të një linje metroje në Stamboll, se Tyrkia nuk është vëzhguese e krizave rajonale, por aktor i kryesor në përpjekjet për t'i zgjidhur ato, duke përmendur luftën e Iranit si shembullin më të fundit. Bisedimet në nivel teknik midis SBA-s dhe Iranit pritet të nisin në Zvicër brenda një ose dy ditësh, than të shtunën burime qeveritare pakistaneze. Kurse sipas portalit amerikan Axios, i dërguari i posaçëm amerikan Steve Witkoff dhe ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi janë nisur drejt Zvicrës për të marrë pjesë në këto bisedime. Të paktën 265 fëmijë palestinezë janë vrarë në Gazë që nga shpallja në pushimin dhjetor të 2025-s.

0: ftoi të premten UNICEF-i, duke cilësuar anë pushimin si një iluzion vdekjeprurës dhe duke palemëruar se dhuna po vazhdon pavarësisht në ndalimit të deklaruar të luftimeve. Mbretëria e Bashkuar synon të dyfishojë tregtinë vjetore me Tyrkinë, e cila aktualisht arrin në 28 miliardë sterlina, deklaroi ministri britanik i tregtisë Chris Bryant. Ai shpreh optimizëm për arritjen e një marrëveshje më të avancuar tregtie të lirë deri në fund të këtij viti. Ndërkaq që Tyrkia dhe Italia synojnë të arrisin tregtinë dypalshe nga 30 në 40 miliardë dollar në vit, deklaroi ministri turk i tregtisë Ömer Bolat. Ai theksoi se bashkëpunimi mes dy vendeve po zgjerohet në industri, investime, ndërtim, teknologji dhe mbrojtje.
1: Kalojmë në lajmet me gjerë. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se Tyrkia është shëndruar në një forcë udhëheqëse në përpjekjet për zgjidhjen e krizave rajonale, duke paraqitur angazhimin e fundit diplomatik lidhur me tensionet me Iranin si shembullin më të fundit të rolit aktiv të Ankaras. Duke folur të premten në ceremoninë e inaugurimit të linjës së metros Halkalë aeroporti Istanbulit në metropol, Erdoğan tha: "Tyrkia nuk është një shtojc apo mjet në krizat rajonale. Përkundrazi, siç po shihet së fundi edhe në luftën me Iranin, ajo është një nga aktorët kryesorë të përpjekjeve për gjetjen e zgjidhjeve." Vitet e fundit Tyrkia ka intensifikuar përpjekjet e saj ndërmjetësuese në disa zona konflikti, përfshirë luftën ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Në këtë kuadër, ajo ka ndihmuar në arritjen e marrëveshjeve për eksportin e dritrave dhe ka pritur bisedime ndërmjet palëve ndërluftuese. Ankara ja ka luajtur gjithashtu një rol aktiv në promovimin e stabilitetit rajonal në Lindjen e Mesme, duke mbështetur iniciativa diplomatike që lidhen me Ripin e Gazës, Libanin, Sirin dhe më gjerë në rajonin e Gjirit Persik. Si fundmi, autoritetet turke mirëpritën memorandumin e mirëkuptimit ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili synon uljen e tensioneve dhe krijimin e një kuadri për negociatat e ardhshme. Ndërsa vazhdojnë të bëjnë thirrje për dialog në vend të përshkallëzimit të konfliktit, Ankaraja ka përsëritur vazhdimisht paralajmërimet se përplasjet në rritje mund të rrezikojnë stabilitetin e një rajoni dhe më gjerë. Tyrkia vazhdon gjithashtu bashkëpunimin me organizata ndërkombëtare dhe partner rajonal për të mbështetur armëpushimet në zonat e konfliktit, për të siguruar qasjen në ndihmën humanitare dhe për të nxitur zgjidhjet politike afatgjata.
0: Presidenti Erdoğan priti me një ceremoni zyrtare kryeministin e Singaporit, Lawrence Wong, i cili ndodhet për vizitë në Tyrki. Pas të ceremonisë mirëseardhjes në zyrën e punës së presidencës në Palatin Dolmabahçe në Istanbul, presidenti Erdoğan dhe kryeministri Wong zhvilluan një takim dypalësh dhe më pas ata udhëhoqën takimin ndërmjet delegacioneve. Në këtë takim morën pjesë gjithashtu ministri i punëve të jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan, ministri i thesarit dhe financave Mehmet Şimşek, kreu i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran, këshilltari kryesor i presidentit për sigurinë dhe politikën e jashtme Akif Çatay Kılıçı, si dhe kryetari i bordit të administrimit të fondacionit të përhapja e dijes Bilal Erdoğan.
1: Ministri turk i tregtisë Ömer Bolat deklaroi se marrëdhëniet ekonomike mes Tyrkisë dhe Italisë po zhvillohen me ritme të qëndrueshme dhe se objektivi i përbashkët është rritja e vëllimit të tregtisë dypalëshe në 40 miliard dollar në vit. Duke folur në mbylljet e forumit të biznesit Tyrki-Itali në Istanbul, Bolat theksoi se të dyja vendet gëzojnë një nga partneritetet ekonomike më të forta dhe më dinamike në rajonin e Mesdheut, të ndërtuar mbi besimin e ndërsjellë, kapacitetet plotësuese industriale dhe traditën e gjatë të bashkëpunimit. Sipas tij, aktualisht në Tyrki operojnë më shumë se 1600 kompani italiane, ndërsa investimet e tyre kanë arritur në aftë 3.5 miliard dollar. Këto kompani janë aktive në sektorë si infrastruktura, energjia, industria automobilistike, financat, makineritë, farmaceutika dhe kozmetika, ndërko kompanitë turke po zgjerojnë prenjen e tyre në Itali, veçanërisht në logjistik, transport, menaxhim portesh, shëndetësi, industri kimike, tekstile dhe turizëm. Bollat vuri në dukje se bizneset turke dhe italiane tashmë janë të integruara ngushtë në zinxhirët e prodhimit dhe furnizimit, duke prodhuar komponentë duke bashkëpunuar në projekte të mëdha industriale në të dyja vendet. Ministri theksoi gjithashtu potencialin për zgjerimin e bashkëpunimit në vendet e treta. Ai kujtoi se kompanitë turke të ndërtimit kanë realizuar projekte në 138 vende të botës me një vlerë totale prej 562 miliard dollarësh dhe se me mbështetjen e institucioneve financiare italiane mund të zhvillojnë partneritete të reja ndërkombëtare. Një vëmendje të veçantë, Bolat i kushtoi bashkëpunimin e industrinë e mbrojtjes dhe teknologjitë avancuara. Ai tha se partneritetet e krijuara nga Baykar me kompaninë italiane Piaggio dhe Leonardo do të kontribuojnë në forcimin

0: kapasitete ve mbrojtëse të Evropës në lidhje me marrëdhëniet mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian, Bolat tha se shpreson që Turqia të përfshihet në iniciativën Made in EU, duke argumentuar se përjashtimi i saj do të kishte pasojë negative për zinxhirin e furnizimit dhe industrisë evropiane. Ai kërkoi gjithashtu mbështetjen e Italisë për modernizimin e marrëveshjes së bashkëpunimit doganor mes Turqisë dhe BE-s.
1: Ministri i Shtetit për Tregtinë i Mbretërisë së Bashkuar, Chris Bryant, deklaroi se vullimi i tregtisë mes Turqisë dhe Mbretërisë së Bashkuar arrin në 28 miliardë sterlina në vit dhe se objektivi është dyfishimi i tij në vitet e ardhshme. Në një intervistë për agjencinë truke të lajmeve Anadolu, Brian tha se të dy vendet të vendosura në skajet e Evropës dhe aleate në NATO kanë rëndësi të madhe strategjike për njëra tjetrën. Ai vlerësoi ngjashmëritë mes së dy vendeve, duke përmendur traditat e forta në muzikë dhe kinematografi. Brian theksoi se bashkëpunimi ekonomik mund të zgjerohet ndjeshëm, veçanërisht në sektorin e mbrojtjes. Si shembull të suksesshëm të partneritetit, ai përmendi rindërtimin e një ure në Ukrainë, e shkatruar kjo gjatë luftës, ku u përdor çelik britanik dhe ekspertizë inxhinierike nga Mbretëria e Bashkuar, ndërsa punimet u realizuan nga kontraktorët turqë. Sipas tij, ekzistojnë ende shumë fusha ku tregtia mes së dy vendeve mbetet nën potencialin e saj. Ai veçoi sektorin e shërbimeve duke përfshirë arsimin, dizajnin, reklamimin dhe ekonominë digjitale, si fusha këto me mundësi të mëdha bashkëpunimi. Brian të shprehu bindjen se deri në fund të vitit të mund të arrijë një marrëveshje e re dhe më e avancuar e tregtisë së lirë mes dy vendeve. Ai theksoi se marrëveshjet moderne nuk duhet të kufizohen vetëm në tregtinë e madhrave, por duhet të përfshijnë edhe teknologjinë, shërbimet, arsimin, reklamimin, dizajnin dhe ndërtimin. Synimi ynë është të krijojmë një marrëveshje të tregtisë së lirë që u përgjigjet nevojave të ekonomive moderne, tha Bryant, duke shtuar se marrëveshja duhet të fokusohet te ekonomia e ardhmes dhe jo vetëm te modelet tradicionale të bashkëpunimit ekonomik. Ai nënvizoi se Mbretëria e Bashkuar dhe Turqia gëzojnë një partneritet të veçantë dhe se bashkëpunimi mes së tyre mund të krijojë mundësi të ndësishme ekonomike në dekadat e ardhshme.
0: Ministri i Shëndetësisë Kemal Memişoğlu deklaroi në një postim në rrjetet sociale se në kuadrin të kontakteve zyrtare në Siri, ai ka nënshkruar me homologun e tij, doktor Musab Nazal Alali, memorandumin e mirëkuptimit ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë së Turqisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë së Sirisë për bashkëpunim në fushat e shëndetësisë dhe shkencave mjekësore. Në kuadrin të marrëveshjes është rënë dakord për forcimin e sistemeve shëndetësore, veçanërisht në mbrojtjen e shëndetit publik, luftën kundër sëmundjeve infektive dhe shëndetin e nënës dhe foshnjës, për ndarjen e informacione dhe përvojës teknike në fushat e zhvillimit të barnave, pajisjeve mjekësore, vaksinave dhe bioteknologjisë mjekësore, për menaxhimin e fatkeqësive dhe situatave emergjente, sistemet e informacionit shëndetësor, si dhe për nxitjen e turizmit shëndetësor. Besoj se kjo marrëveshje do të çojë më tej bashkëpunimin tonë me Sirinë në fushën e shëndetësisë, dhuroj që të sjellë rezultate të mira për të dyja vendet tona, tha ministri turk i shëndetësisë Kemal Memişoğlu.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: I dërguari posaçëm amerikan Steve Witkoff dhe ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi janë nisur drejt Zvicrës për bisedime, ndërsa armpushimi i arritur në Liban ka ringjallur përpjekjet për ta shndërruar marrëveshjen e përkohshme mes Shëbas dhe Iranit në një marrëveshje më të qëndrueshme rajonale. Sipas portalit amerikan Axios, armpushimi mes Izraelit dhe Hezbollahut i arritur të premten pas përshkallëzimit të luftimeve ka krijuar kushte më të favorshme për vazhdimin e negociatave. Konflikti në Liban kishte ngritur pikpyetje lidhur me procesin diplomatik mes Washingtonit dhe Teheranit, i cili synon rihapjen e ngushtitjes së Hormuzit dhe stabilizimin e furnizimeve globale me naftë.
2: Ndërkaq bisedimet në nivel teknik midis Shëbas dhe Iranit pritet të nisin në Zvicër brenda një ose dy ditësh, thanë të shtunën burimet qeveritare pakistaneze. Pakistani së bashku me ndërmjetës të tjerë është në kontakt me të dyja palët, të cilat pritet të takojnë në Zvicër brenda një ose dy ditësh për ta nisur fazën e ardhshme të memorandumit të mirëkuptimit të Islamabadit, tha një burim pranë procesit të ndërmjetësimit. Mediat shtetërore iraniane dhe burime pakistaneze konfirmuan se ministri i punëve të brendshme të Pakistanit, Mohsin Naqvi, sot u nis drejt Teheranit për të diskutuar fazën e ardhshme të bisedimeve me udhëheqjen iraniane. Irani kishte shtyr bisedimet në nivel teknik me SBA në shenjë proteste ndaj shkeljeve të vazhdueshme të armpushimit nga Izraeli në Liban.
1: Nga ana tjetër, presidenti i Libanit Joseph Aoun gjatë një bisede telefonike me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio deklaroi se përparimi i negociatave me Izraelin kërkon arritjen e një armpushimi gjithëpërfshirës. Rubio, nga ana e tij, theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës qëndrojnë në krah të Libanit. Në një deklaratë të publikuar të premten nga presidenca e Libanit, thuhej: Aoun falenderoi Rubion për mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por theksoi se sulmet e Izraelit ndaj territorit libanez duhet të marrin fund përmes një armpushimi gjithëpërfshirës, të cilin e konsiderojnë si kushtin themelor për avancimin e negociatave Liban-Shtetet e Bashkuara të Amerikës-Izrael, të planifikuara të zhvillohen javën e ardhshme në Washington. Rubio tha se Washingtoni do të punojë për arritjen e sigurisë dhe stabilitetit në vend, për shtrirjen e autoritetit shtetëror në të gjithë territorin e vendit dhe për mbështetjen e institucioneve legjitime politike të sigurisë dhe ushtarake të Libanit, veçanërisht të ushtrisë. Sipas deklaratës së presidencës libaneze, Aoun tha se negociatat synojnë realizimin e objektivave të pandyshueshme të Libanit për rikthimin e sigurisë, stabilitetit, sovranitetit dhe integritetit territorial të vendit. Së dhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Tommy Pigott bëri të ditur se Rubio përsëriti se Hezbollahu duhet të çarmatoset dhe konfirmoi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përpjekjet e qeverisë libaneze për krijimin e një shteti plotësisht sovran që jeton në paqe me të gjithë qenjet e tij.
2: Agjencitë amerikane të inteligjencës thuhet se kanë paralajmëruar administratën e Trumpit se Benjamin Netanyahu ka gjasa të ndërmarr hapa që mund të dëmtojnë përpjekjet e presidentit Donald Trump për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme paqe me Iranin. Sipas një raporti të publikuar të premte nga The Washington Post, bazuar në deklaratat të zyrtarëve aktual dhe ish-zyrtar amerikan, Izraeli duket i vendosur të vazhdojë sulmet në Liban, pavarësisht se memorandumi i mirëkuptimit i nënshkruar së fundmi ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit parashikon përfundimin e konflikteve në fronte të ndryshme. Një zyrtar amerikan tha se refuzimi i Izraelit për të tërhequr trupat e tij nga jugu i Libanit, edhe nëse kjo nuk çon në një përshkallëzim të mëtejshëm, mund të rrezikojë marrëveshjen e brisht. Vazhdimi i pushtimit të një pjese të Libanit është një ftesë për katastrofë. Nëse Izraeli nuk të rriqet plotësisht, rifillimi i përleshjeve ndërmjet ushtrisë izraelite dhe Hezbollahut është pothuajse i pashmangshëm, tha zyrtari amerikan. Edhe zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance e paralajmëroi Izraelin që të mos e largojë nga vetja aleatin e tij të vetëm të fuqishëm. Vance tha se Trumpi është aktualisht i vetmi lider shteti në botë që ndjen afërsi me shtetin e Izraelit.
1: Të paktën 265 fëmijë palestinezë janë vrarë në Gazë që nga shpallja në pushimin në tetor të 2025-s, njoftoi të premten UNICEF-i, duke e cilësuar armpushimin si një iluzion vdekjeprurës dhe duke paralajmëruar se dhuna po vazhdon pavarësisht ndalimit të deklaruar të luftimeve. Gjatë një periudhe që supozohej të ishte e përcaktuar nga përmbajtja dhe mbrojtja, një fëmijë është vrarë mesatarisht çdo ditë për më shumë se 8 muaj, tha zëdhënësi i UNICEF-it James Elder për gazetarët në Gjenevë. Ajo përshkroi anë pushimin si një iluzion mizor dhe vdekjeprurës dhe vuri në pikë pyetje nëse mund të konsiderohet ende anë pushim kur fëmijët vazhdojnë të vriten. Ndërsa bota vazhdon të flasë gjuhën e anë pushimit, familjet në Gaz vazhdojnë të varrosin djemt dhe vajzat e tyre, thaj. Elder tha se fëmijët janë vrarë në shtëpi, shkolla dhe hapësira publike, përfshirë edhe gjatë lojës së futbollit apo peshkimit. Sipas UNICEF-it, më shumë se 400 fëmijë janë plagosur gjithashtu, që nga tetori shumë prej tyre me lëndime të rënda. A gjithashtu theksoi ndikimin psikologjik të konfliktit. Për fëmijët e Gazës, frika, humbja dhe dhuna janë bërë aq të vazhdueshme sa trauma nuk është më një episod në jetën e tyre. Ato janë të endura në vetë strukturën e fëmijërisë së tyre, thaj. Elder bëri thirrje që qeveritë dhe institucionet ndërkombëtare të reagojnë, duke argumentuar se vdekjet e vazhdueshme të fëmijëve gjatë anë pushimit duhet të alarmojnë ata që janë të angazhuar për të zbatuar të drejtën ndërkombëtare. A gjithashtu përmendi Libanin, ku UNICEF-i ka thënë se 247 fëmijë janë vrarë dhe 992 të tjerë janë plagosur që nga përshkallëzimi i armiqësive më 2 mars të këtij viti e këtij. Asnjë anë pushim nuk mund të konsiderohet kuptim plot ndërsa fëmijët vazhdojnë të vriten, thaj.
2: Ministri e Punëve të Jashtme Ukrainës njoftoi se të paktën 6 persona kanë humbur jetën dhe 20 të tjerë janë plagosur në

punët e kryera nga Rusia në zonat të ndryshme të vendit. Sipas deklaratës së ministrisë në rajonin e Zaporizhas në juglindje të vendit, një stacion karburanti është përfshirë nga zjarri, infrastruktura është dëmtuar dhe dy persona janë plagosur. Në rajonin e Harkovit, sulmet ajrore goditën një depo, banesa dhe automjete. 10 persona, përfshirë 4 fëmijë, u plagosën, ndërsa një person humbi jetën. Në rajonin e Dnipropetrovskut, në pjesën qendrore të vendit, sulmet shkaktuan dëme në banesa private, një zyrë postare dhe automjete. Ministria bëri të ditur se në qytetin Pavlohrad humbi jetën një vajzë 8-vjeçare, ndërsa një person tjetër u plagos. Në rajonin jugor të Odesa, sulmet ruse shkaktuan zjarre në cisterna karburanti dhe cisterna gazi. Një person humbi jetën dhe 4 të tjerë u plagosën. U raportua se përpjekjet për shuar në zjarreve u penguan për shkak të pralajmërimeve të përsëritura për sulma ajrore. Në qytetin Kramatorsk, në lindje të rajonit të Donetskut, 3 persona humbën jetën dhe të paktën 6 të tjerë u plagosën. Ministria deklaroi se Rusia nuk ka ndërmend të ndalet dhe u bëri thirrje partnerëve të Ukrainës të vendosin sanksione më të ashpra dhe të forcojnë mbrojtjen ajrore. Në deklaratë thuhej, kapaciteti i Ukrainës për të mbrojtur nga sulmet ajrore duhet të rritet. Forcimi i mbrojtjes ajrore të Ukrainës ka rëndësi kritike për shpëtimin e jetëve.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 20 qershor. Si sot, më 404-ën, Shën Sofia u dojqë si pasojë një zjarri gjatë protestave që pasuan internimin e kryepeshkopit të Konstantinopojës, Ioan Gojarti, i cili kishte hyrë në konflikt me perandoreshën Elia Eudoksia, bashkëshorte Arkadit. Palladi i Galacis thekson se Skeu Filakioni apo thesari i kishës ortodokse të shekullit të 4-të i mbjetoi zjarrit. Këtë pohim të kronistit dishepull të Gojartit e mbështesin gjithashtu arkeologët Ken Dark dhe Jan Kostenec, sipas të cilëve zjarri mund të ketë djegur vetëm bazilikën kryesore, duke lënë të paprekura ndërtesat ndihmëse. Në këtë datë të vitit 1481 u zhvillua betejë e Jenishehirit, një luftë për fronin Osman ndërmjet Sultan Bajazidit II dhe vllajt të tij të vogël, Xhem Sultan. Në këtë betejë që përfundoi me fitoren e Bajazidit, Xhem Sultani u plagos dhe u detyrua të tërhiqej në Konje. Të njëjtën ditë të 1837-s, mbretëresha Victoria u ngjit në fronin e Mbretërisë së Bashkuar në moshën 18 vjeçare. Ajo u bë sundimtarja britanike me mbretërimin më të gjatë, duke qëndruar në fron për më shumë se 63 vjet, derisa këtë titull ja mori Elizabeta e dytë me 70 vjet e 214 ditë. Si sot në vitin 1840, shpiksi dhe piktori amerikan i portreteve e skenave historike, Samuel Morse, mori patentën e telegrafit. Në këtë datë të 1877-s, shkencëtari, shpiksi, inxhinieri dhe novatori skocezo-amerikan Alexander Graham Bell filloi shërbimin telefonik komercial të parë në botë në qytetin e Hamiltonit, në shtetin Ontario të Kanadas.

Të njëjtën ditë të vitit 1895 u prorua zyrtarisht kanali i Kielit, duke përshkruar bazën e gadishullit Jutland dhe ujësillsin artificial më të ngarkuar në botë. Përveç dy hyrjeve të tij në det, kanali i Kielit është gjithashtu i lidhur në Oldenbüttel me lumin e lundrueshëm të Eiderit. Ndërtimi i kësaj vije ujore nga njeriu konsiderohet si një nga veprat më madhështore në Evropën e shekullit të 19. Si sot më 1933-shin, vdiqe internuar në Mosk aktivistja gjermane të drejtave të grave Klara Zetkin, e cila zhvilloi politika në çështje si e drejta e votës dhe shanset e barabarta. Falnismës së saj, dita ndërkombëtare e gruas u shënua për herë të parë më 19 mars 1911 nga mbi 1 milion njerëz në Austro-Hungari, Danimark, Gjermani dhe Zvicër.

2018-2019. Revista Time e klasifikoi atë dyherë mes 100 njerëzve më me ndikimin në botë në vitin 2004 dhe në 2018. Nicole Kidman është ambasadore UNICEF-it dhe e UNIFEM-it. Si sot në vitin 1991, Bundestagu votoi për transferimin e selisë qeveritare nga ish kryeqyteti Bonn i Gjermanisë Perëndimore në kryeqytetin aktual Berlin të Republikës Federale të Gjermanisë. Kjo lëvizje u bë me qëllimin e vetëm të transferimit të pushtetit legjislativ në kryeqytetin e ri të Gjermanisë së Bashkuar. Simbolika e këtij vendimi ishte e thjeshtë: qeveria gjermane vendosi të tregojë botës unitetin e saj. Në këtë datë të 1997, ndroi jetë poeti turk Cahit Külebi, i njohur sidomos për poezitë bashkëkohore të frymëzuara nga folklori. Vjershat e poezitë e tij trajtojnë përgjithsisht dashurinë për Theun, njeriun e natyrën. Të njëjtën ditë të vitit 2003 u themelua fondacioni Wikimedia, një organizatë jo fitimprurëse dhe pamirëse amerikane me selinë San Francisco të Kalifornisë. Ky fondacion vepron në shumë wiki, të cilat janë përmbledhje faqesh interneti që jo vetëm mund të lexohen, por edhe mund të përpunohen apo të ndryshohen online. Fondacioni Wikimedia u themelua nga sipërmarrësi Jimmy Walls si një mënyrë për të financuar Wikipedian dhe projektet si mota të saj përmes mjeteve jo fitimprurëse. Si sot më 2017, teleskopi hapsinor Kepler i NASA-s zbuloi 10 planet të rinj me madhësinë e tokës jashtë sistemit ton diellor, të cilët potencialisht mund të strehojnë jetë. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 20 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Duhet ta them hapur të dashur dëgjues. Gjatë përgatitjes së kësaj serie podcasti, kjo ishte pjesa që më rëndoi më shumë bisupe. Pjesa ku e pata më të vështirë të zgjedh fjalët dhe të ndërtoj fjalit. Sepse kur një njeriu i merret liria, nuk burgoset vetëm trupi i tij. Pas hekurave mbyllet pritja e pafund e një nëne, fëmijëria e një djali që rritet pa e parë baban dhe kujtesa e një populli të tërë. Në Palestinë, burgjet nuk janë thjesht ndërtesa prej guri dhe betoni. Ato janë vende ku sprovohen në mënyrën më të rëndë durimi, ndarja dhe pasiguria. Sot, mijëra palestinez mbahen në burgjet izraelite. Sipas raporteve të organizatave ndërkombëtare të drejtave të njeriut, numri i tyre i kalon 10.000. Pas këtyre shifrave të ftohta, fshihen të rinj, gra, student, gazetar dhe, për fat të keq, edhe qindra fëmijë. Disa prej tyre prej vitesh e shohin qiellin vetëm aq sa u lejojnë hekurat e dritareve. Të tjerë i kalojnë ditët pa e ditur se kur do të dalin. Dhe ndoshta ajo që e lodhë më shumë njeriun nuk është vetë dënimi, por pesha e asaj pasigurie të pafund. Një nga plagët më të rënda të kësaj historie është sistemi i ashtu quajtur ndalimi atë

administrativ, që Izraeli po e përdor prej vitesh si një armë. Nën këtë sistem, mira persona mbahen të izoluar pa një akuzë të qartë dhe pa një akt akuzë të rregullt. Mund të zhvillohet një seancë gjyqësore, por shpesh nuk ekziston as mundësia reale e mbrojtjes dhe as e drejta për të ditur saktësisht për çfarë akuzohesh. Një natë dikush merret nga shtëpia e tij, arrestohet dhe ditët kthehen në muaj e muajt në vite. Ndërsa familja jashtë vazhdon të jetoj me të njëjtën pyetje: kur do të kthehet vallë? Dhe ndoshta nuk ka barr më të rëndë në botë se sa pritja që nuk ka një përgjigje. Disa të burgosur përpiqen të ndjekin studimet universitare mes katër mureve të qelizë. Të tjerë arrin të dërgojnë familjeve vetëm pak rreshta në një letër. Ka nëna që presin pranë telefonit për ditë të tëra, vetëm për të dëgjuar për disa minuta zërin e fëmijës së tyre. Ka fëmijë që fytyrën e babait e shohin për herë të parë përmes xhamit të ftohtë të sallës së vizitave. Ka histori që të lën pa fjalë në këto toka. Djem që hynë në burg në moshë të re dhe dalin me flokë të thinjur. Ka njerëz që kur fitojnë në lirinë nuk i njohin më lagjet ku ata ishin rritur, sepse ndërsa ata kishin qenë në burg, qytetet kishin ndryshuar, njerëzit kishin mërguar dhe fëmijët ishin rritur. Koha e tyre kishte mbetur e ngrirë diku mes mureve të qelizë. Disa të burgosur qëndrojnë për një kohë aq të gjatë brenda sa që ata që ndodhen jashtë kujtojnë vetëm fotografitë e rinisë së tyre. Ka të burgosur që janë dënuar me disa burgime të përjetshme. Dënime që te kalojnë vetë jetën njerëzore. Për dekada të tëra, ata jetuan vetëm me ëndrën e lirisë. Por, jashtë burgut ishin familjet e tyre që paguanin të njëjtin çmim, duke e sakrifikuar jetën me këtë pritje pambarim. Sofrat e festave, të bajrameve, çdo vit shtroheshin edhe më pak të zbrazëta. Karriget që mbeteshin bosh në çdo ditëlindje. Çdo natë sytë që ktheheshin nga dera me shpresën për të dëgjuar një trokitje. Në Palestinë, jo vetëm të burgosurit, por edhe familjet e tyre bëhen robër të mallit dhe të pritjes. Kur në vitet e fundit u fol për marrëveshje shkëmbimit të burgosurve dhe u publikuan lista emrash, shumë shtëpi u mbushën përsëri me dritë për një çast. Familjet pastruan dhomat e fëmijëve, përgatitën rrobat më të mira dhe nisën të numërojnë orët. Por pas këtyre marrëveshjeve fshihej edhe një rregull shumë mizor. Për shumë të burgosur që ishin liruar, ishte vendosur detyrimi për të mos u kthyer në vetlindje, por të mërgonin në vende të tjera. Ndoshta tani ata ishin të lirë, por larg tokës ku kishin lindur dhe larg njerëzve që kishin pritur për ta me vite të tëra. Dhe kështu, gëzimi i lirisë shpesh kthehej në një dhimbje të ndrydhur për shkak të peshës së rënd të kurbetit, rënimit emocional që sillte detyrimi për të jetuar në vende të tjera larg familjes dhe larg vendlidjes. Disa emra madje u hoqën nga listat në momentin e fundit. Disa familje nuk e përjetuan kur takimin që kishin pritur. Ndoshta, për këta arsye, palestinezët gëzohen gjithmonë me kujdes, sepse e dinë se zhgënjimet më të mëdha shpesh vinë pas shpresave më të mëdha. Organizatat ndërkombëtare të drejtave të njerëzit publikojnë vazhdimisht raporte mbi gjendjen në burgje. Mbi popullimi, mungesa e trajtimit mjekësor

ke i trajtimet dhe pretendimet për tortura rikthehen shpesh në vëmendjen e opinionit publik. Ishte burgosurit të flasin për marje në pyetje që zgjasin me ditë të tëra, për net pa gjumë dhe për trysnin e vazhdueshme psikologjike që u bëhet. Shumë prej tyre thonë se kur dolën jashtë e kuptuan se nuk ishte lodhur vetëm trupi i tyre, por edhe shpirti. Sepse njeriun nuk e konsumojnë vetëm muret e qelisë, e konsumon pasiguria, paqartësia. E konsumon frika se mos një ditë harrohet nga të gjithë. Dhe pikërisht, për të mos u harruar, shumë të burgosur palestinesë kanë zgjedhur grevën e urisë si formë proteste. Kur njeriu të brenda në burg i merret të gjithçka, trupi mbetet bastioni fundit. Dhe kur vjen dita, ai trup shndërrohet në mjetin më të fuqishëm të rezistencës. Kujtoni ato greva urie që zgjatën me javë e me muaj të tërë në përpjekje për të tërhequr vëmendjen e opinionit botror. Disa kërkonin kushte më njerëzore. Disa dëshironin të shihnin qoftë edhe një herë familjen. Të tjerë kërkonin thjesht një gjykim të drejtë. Dhe me këto dëshira, trupi i tyre u tret brenda mureve të qelive, ku pritja dhe malli shnërrohen vetë në dënim. Dhe me gjitha të, mes gjithë këtyre historive të errëta, njerëzit nuk heqin dorë nga shpresa. Një nën vazhdon të pastroj dhomën e të birit edhe pse vitet kalojnë. Një baba ndërron ditën kur vajza e tij do të trokas sërish në derë. Një fëmijë rritet duke parë fotografinë e vjetër të babait që nuk e ka takuar kurrë. Në Palestinë, liria nuk do të thotë vetëm hapja e një dere të hekurt burgu. Liria është një ribashkim. Është dëgjimi përsëri i një zëri të dashur. Është momenti kur një nën pas shumë vitesh mund të vendos kokën në jastëk me zemër të qetë. Ta kuptosh Palestinën nuk do të thotë vetëm të shohësh për plasjet në rrugë apo ngjarjet që bëhen titu i lajmesh. Do të thotë të dëgjosh edhe atë heshtje të rëndë që ngrihet nga qelitë e burgjeve. Sepse pas atyre dyerve prej hekuri nuk mbahen vetëm njerëz. Aty fshihen jetë të tëra të mbetura për gjysmë.

qofte me protein në mëngjes, qokolatë energjetike, protein bar në vaktet e ndërmjetme, shtesë proteine në kafe, produktet që përmbajnë protein ekstra në darkë. Kohët e fundit, në ndikimin e rrjeteve sociale, proteina është shëndruar pothuajse në një simbol të domosdoshëm të jetesës së shëndetshme. Shumë njerëz, pa e vënë re, shtojnë në shumë proteina në çdo vakt gjatë ditës për të qenë më energjetik, më në formë dhe më të shëndetshëm. Nga ana tjetër, ekspertët tërheqin vëmendje se ky zakon gjithnjë e në rritje mund të mos jetë aq

i pafajshëm sa mendohet. Sepse perceptimi sa më shumë protein, aq më shumë shëndet, i cili po përhapet me shpejtësi vitet e fundit, ka filluar të dalë përpara nevojave reale të trupit. Mirpo, si ndikon në shëndetin ton konsumi i proteinës më shumë se sa duhet? Cilat janë nevojat ditore të trupit për protein? Të RTH Haber bisedoi me shefin e Departamentit të Ushqyerjes së Popullatës në Universitetin e Shkencave të Shëndetit, profesor dr. Elvan Yılmaz Aküs, dhe tani po i përcjellim këtë bisedë. Pse është proteina aq shumë e rëndësishme? Proteina renditet ndër ushqimet më të domosdoshme për shëndetin e njeriut. Profesoresha Aküs shpjegon se sa e rëndësishme është proteina për jetën tonë me këto fjalë. Proteinat janë bloku ndërtues i trupit, janë një element të kyç ushqyes, i pashmangshëm për rritjen, zhvillimin, riparimin dhe ndërtimin e të gjitha indeve, si dhe për sistemin imunitar. Pikërisht për këtë arsye, sasia e marrjes ditore të proteinës ka një rëndësi të madhe, sepse marrja e pamjaftueshme proteinës sjell me vete probleme shëndetësore, por e kundërta e kësaj, edhe marrja tepërt e proteinës i bën dëm trupit. Profesoresha Aküs tërheq vëmendjen në këtë pikë mbi një detaj të rëndësishëm. Ashtu si sasia proteinës e rëndësishme është edhe sa e siguroni dhe si e siguroni atë. Për të plotësuar mungesën ditore të proteinës, është e rëndësishme ta konsumojmë atë në çdo vakt, por cilin burim ta konsumojmë? Protein shtazore apo protein bimore? Proteina e njanshme sjell dëm e jo dobi. Konsumimi i vetëm një lloj të burimeve të proteinës, për te dobis, sjell me vete shumë probleme. Aküs i shpjegon kështu dëmet e mundshme të kësaj. Nëse konsumoni burime të proteinës shtazore në çdo vakt në bazë ditore, do të rritet rreziku i smundjeve, veçanërisht atyre kardiovaskulare, si dhe rreziku i kancerit, si ai i stomakut dhe i zorrës së trashë. Përveç kësaj, duke qenë se do të zvogëlohet konsumi i fibrave, do të shfaqet përsëri probleme që lidhen me zorrët dhe sistemi juaj imunitar do të ndikohet negativisht. Konsumi tepërt i proteinës ndikon negativisht edhe tek veshkat. Profesor Dr. Aküs e shpjegon këtë duke thënë: nëse keni një smundje veshkash, të cilën e dini ose nuk e dini, dhe konsumoni sasi të tepërta të proteinës, këtëherë ngarkesa mbi veshkat tuaja do të rritet dhe kjo do të përkeqësojë edhe më shumë situatën tuaj. Në të njëjtën kohë, proteinat metabolizohen në mëlçi. Kjo do të bëjë që përsëri ta lodhni mëlçin tuaj në mënyrë të tepërt, dhe nëse keni një smundje ekzistuese në sfondë, do të arrisin edhe më shumë këtë rrezik. Shtazore apo bimore? Duke përdorur shprehjen nuk duhet të anashkalojmë burimet e proteinave bimore, po aq sa proteinat shtazore, profesor Dr. Aküs vijon me këto fjalë: në ndarjen tonë ditore duhet të bëjmë vend si proteinave shtazore, ashtu edhe atyre bimore. Për të rritur biodisponueshmërinë e proteinave bimore, duhet të konsumojmë ato së bashku me drithrat. Kjo do të rregulloj strukturën e aminoacideve, do të rris biodisponueshmërinë në trupin ton. Cila është nevoja ditore për protein? Le të vim te një tjetër nga detajet që tërheqin kuriozitetin më së shumti. Sa protein duhet të konsumojmë një person në ditë? Përgjigjen e mësojmë përsëri nga profesor Dr. Aküs. Lidhur me konsumin ditor të proteinës, kur merret parasysh mosha, gjatësia, pesha dhe gjendja fiziologjike e personit, për të rriturit e shëndetshëm, mund të themi se konsumi i rreth 1.2 ose 1.6 gram protein për kilogram pesh në ditë do të jetë i mjaftueshëm. Për fëmijët, kjo sasi ndryshon pak më shumë. Për fëmijët e vegjël në moshën e rritjes dhe zhvillimit, mund ta quajmë atë në 2 deri në 2.5 gram për kilogram. Megjithatë, në rastin e një smundje ose të sportistët, kjo situatë ndryshon dhe sasitë mund të rriten. Veçanërisht ata që mbajnë dietë, gjatë këtij procesi i bëjnë vend proteinës në çdo vakt me qëllim që të parandalojnë shkrirjen e muskujve të tyre. Ekspertja jon i vjen fjalët e saj kështu: shpërndarja proteinave në përvakte gjatë ditës është e rëndësishme, por nuk kemi një rregull që thotë se patjetër duhet të ketë protein shtazore në çdo vakt. Burimet tona të proteinave bimore si qiqerat, fasulet, thjezat jeshile ose farat me vaj, të cilat tashmë i pranojmë ndër burimet e proteinave si lajtit, kikirikët, arat dhe bajamet, na sigurojnë përsëri protein.
kur i përfshim edhe këto në ushqyerjen ton, e sigurojmë më mirë shpërndarjen ton ditore të proteinës. Nëse konsumoni vezë, mish të kuq, pul, peshk, në çdo vakt, vetëm me mendime se do të merrni protein, kjo do të krijojë më shumë rreziqe shëndetësore. A janë të pafajshme produktet me protein? Kosat dhe pijet me protein po ashtu gëzojnë një kërkesë mjaft të madhe, veçanërisht kohët e fundit. Përsa kohë që nuk i kalojmë jashtë masës sasinë tonë ditore të proteinës, mund të përdorim kosat me protein, veçanërisht ata që bëjnë sport, thot profesor doktor Akyz, duke bërë edhe një paralajmërim tjetër të rëndësishëm në këtë pikë. Proteina është e vlefshme veçanërisht për ata që bëjnë sport. Megjithatë, do të ishte gabuar që kosin në ushqyerjen tonë ta plotësojmë vetëm nga kosi me protein. Po, ai tregon efekte që ndihmon në ndërtimin e muskujve në trup dhe parandalon humbjen e muskujve, por nëse ju merrni mjaftueshëm protein, tashmë mos e plotësoni atë nga kosat ekstra me protein apo pije me protein. Kushtojeni vëmendje edhe përdorimit të pluhurit të proteinës. Nëse proteina merret mjaftueshëm në mënyrë ushqimore, mos e mbështisni atë patjetër me pluhur proteine. Kush duhet të jetë më i kujdesshëm ndaj tepricës së proteinës? Veçanërisht ata që kanë smundje kronike, duhet të kushtojnë më shumë vëmendje proteinës së tepërt. Tek pacientët me smundje të mëlçisë, metabolizmi i proteinave mund të prishet. Proteina e tepërt, veçanërisht në fazat e papërpunuara, mund të çojë në grumbullim të amonit, në encefalopati hepatike dhe të ndryshime të vetëdijes. Profesor Dr. Agius i përfundon fjalët e saj kështu: përsërit e njerëzit që kanë smundjen e gutës, veçanërisht konsumi proteinës shtazore, të mishit të kuq, organeve të brendshme, mund të nxjisë krizat duke rritur acidin urik. Edhe pse proteina është e rëndësishme tek të moshuarit, ata duhet të shmangin konsumin e tepërt në varësi të funksionit të veshkave dhe konsumit të tyre të ujit.

A mund të jetë duhani, i cili konsiderohet armiku kryesor i shëndetit të njeriut në kohët moderne, shkaku i rastësishëm i një shpikje që na lehtëson dhe madje na shpëton jetën? Në fillim, përgjigja e saktë për këtë pyetje mund të mos i shkojë në mendje askujt, por ngjarja që ndodhi në një laborator kërkimor në fund të viteve 1930 mund të na lejojë të përgjemi me po kësaj pyetjeje. Emri shpikjes së rastësishme që solli tymi i cigares është detektor tymi. Ndërsa zbulimi dhe kontrolli i zjarrit konsiderohet të jetë një nga hapat e parë që e nxori njerëzimin nga epokat e errëta, zjarret e shkaktuara nga zjarri i pakontrolluar e kanë ndjekur qytërimin njerëzor gjatë gjithë shekujve. Prandaj, që nga qytërimet më të hershme e deri në ditët e sotme, rritja e pakontrolluar e flakëve të zjarrit ka kërcënuar jetën e të gjitha gjallësave, veçanërisht të njerëzve. Është një fakt historik i vërtetuar me kërkime arkeologjike se zjarret që mund të zgjasin me ditë të tëra kanë shkatëruar qytete dhe sjell rënimin e qytërimeve të lashta. Për këtë arsye, masat e marra kundër kërcënimit të zjarret nga e kaluar në të tashmen kanë qenë pjesë e pandashme e zhvillimit të qytërimit civil. Sidomos sot, ndërtesat shumë katëshe, numri i të cilave poshtohet të dita ditës dhe qendrat e biznesit të cilat të japin ndjesin si kur janë disa hapa larkë qielit, përbëjnë një kërcënim të madh vdekje prurës nëse nuk janë të pajisura me sisteme alarm.

0: me për zjarrin. Fakti që sistemet e fasadave të ndërtesave të tilla janë të ndërtuar me materiale të forta, por jo rezistent ndaj zjarrit, dhe që ato janë të mbështjella me kablo elektrike shumë të gjata që shprehen me kilometra, e rrit edhe një herë më shumë rrezikun nga zjarri. Pikërisht këtu fillon edhe historia e detektorëve të tymit. Në vitet 1930, ndërsa kontinenti evropian po lëviste me shpejtësi drejt luftës së dytë botërore, fizikani zviceran Walter Jäger po përpiqej të shpikte një pajisje që do të lajmëronte për gazrat helmues. Në eksperimentin e tij, Walter Jäger mendoj se gazi helmuese që hynte në pajisjen që ai kishte projektuar do të lidhte me njëra tjetrën molekulat e arit të ionizuar dhe kështu përmes pajisjes do të kalonte një rrymë elektrike e konsiderueshme. Por pajisja e re nuk po e jepte rezultatin e dëshiruar. Fizikani zviceran, i cili e përsëriti shumë herë të njëjtin eksperiment dhe mbeti i zhgënjur, u nevrikos shumë një ditë dhe ndezi një cigare, ndërsa ishte duke punuar në tavolinë e tij në laborator. Pasi Jäger e thithi disa herë cigaren, pa që pajisja e tij e re pa pritmas filloi të jepte alarm. Me sa duket, tymi i cigares bëri atë që gazrat toksik nuk mund ta bënin dhe ndonë se rastësisht pajisja i kishte hapur rrugën një shpikje të re për shuarjen e zjarrit. Eksperimenti Jägers ishte një nga zhvillimet e rëndësishme që hapi një rrugë të re për detektorët modern të tymit, por në kushtet asaj kohe, kjo shpikje e re nuk pati shumë ndikim për shkak të kostove të larta që kishte prodhimi i pajisjeve elektrike. Për një kohë të gjatë, këto pajisje u përdorën vetëm në ndërmarrje të mëdha, në kinema dhe teatro. Detektorët e tymit me përmasa më të vogla, të quajtur detektor tymi shtëpiak, nuk u përhapën deri në vitet 1960, edhe pse kishin kaluar 30 vjet që nga zbulimi dhe ishin rinovuar tashmë, sepse çmimet e tyre ishin mjaft të larta. Detektori i vërtet i tymit shtëpiak u shpik pothuajse nga e para në vitin 1965, pasi tani pajisja kishte brenda një njësi baterie lehtësisht të zëvendësueshme. Ato vite ishin një periudhë kur numri dhe lartësia e ndërtesave të banimit në qytete u rrit ndjeshëm për të plotësuar nevojat për strehim të popullsisë në rritje të shpejtë dhe që dyndej drejt qyteteve të mëdha pas luftës së dytë botërore. Në vitin 1976, një ligj i miratuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e bëri të detyrueshme që çdo shtëpi të pajisë me detektor tymi. Sot është një detyrim ligjor instalimi i sistemeve të alarmit të zjarrit të ndërlidhur me detektor tymi për ndërtesat në qytetet ku ka shumë qendra biznesi dhe popullsi të dendur. Pavarësisht kësaj, ne ende përballemi me rrezikun e humbjes së jetës për shkak të zjarrit në ndërtesat shumëkatëshe, qofshin ato zyra pune apo ambiente banimi. Një nga arsyet kryesore për këtë është se zakoni i pirjes së duhanit, që çoi në shpikjen e kësaj pajisjeje, megjithëse në rënje vazhdon ende. Këtë fakt të dhimbshëm e kanë zbuluar gjithashtu studimet se përse detektorët e tymit nuk e kanë dhënë shpejt alarmin pas zjarreve që kanë rënë ndërtesat shumëkatëshe. Studimet e bëra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Mbretërinë e Bashkuar kanë zbuluar se bateritë e shumë prej detektorëve të kontrolluar pas zjarrit ishin hequr qëllimisht në mënyrë që të mos i jepnin alarmin e tymit të cigares.
1: Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Erdoğan tha të premten gjatë ceremonisë për urimit të një linje metroje në Stamboll se Tyrkia nuk është vëzhguese krizeve rajonale, por është aktor kryesor. Bisedimet në nivel teknik midis SBA-s dhe Iranit pritet të nisin në Zvicër brenda një ose dy ditësh, tan të shtunën burimet qeveritare pakistaneze. Sipas portalit amerikan Axios, i dërguari posaçëm amerikan Steve Witkoff dhe ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi janë nisur drejt Zvicrës për bisedime. Të paktën 265 fëmijë palestinezë janë vrarë në Gaza që nga shpallja në pushimin në tetor 2025, njoftoi të premten UNICEF-i. Mbretëria e Bashkuar synon të dyfishojë tregtin vjetor me Tyrkinë, e cila aktualisht arrin 28 miliardë sterlina, deklaroi ministri britanik i tregtisë. Ndërkaq Tyrkia dhe Italia synojnë të

Kredisin tregtin dy palësh nga 30 në 40 miliard dollar në vit, deklaroi ministri turk i tregtis. Të nderuar dëgjues, ky ishte transmetimi i RTS Shqip për ditën e sotme. Emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas buletinit informativ do të keni mundësinë të dishni rubrikën Kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve Tema e ditës, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe Agjenda gjeoekonomike. Unë Stella Janës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.